0: Òtútù ti ti dé o, iṣẹ́ ti gbéra, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tún. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéríyéri yàtọ̀ sí kíkà ń fọlọ̀ onígbàrọ̀ gudu. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹsẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí àkùtù kú máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, wos wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbọgbọ́n nu.
1: Taken a pace by Ismaila Sarr! Oh, that's a gorgeous goal! Splendidly taken by Ismaila Sarr! Another who right now is living his best.
2: Lagos, Diamond FM.

kábíyèsí ọlọ́run ọba ọba àjọké ayé àṣàké ọ̀run orúkọ tó wu kálukú ni wọ́n ń pe lẹ́dùmarè àwọn mi a pè é ní atẹ́rẹrẹ kárí ayé àwọn mi a pè é láàrí ìró àlá olórúkọ ẹgbàágbèje àkèkètàn ọba tẹ́ni lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ forí sagbéji omi kábíyèsí ẹ̀dùmarè bí òye ti yé ni tó la ṣe kì í bó bá ti rí sí ni la ṣe pé ọ̀rọ̀ ọ̀hún dàbí erin ńlá ni erin lákàtàbú bó bá kọ bí iwájú ẹ̀ sí ọ ń tó rí lò ó pé tó bá jẹ́ bí ẹsẹ̀ ó lè ní kinní ọ̀hún rí bí odó tó bá jẹ́ pé ibi ikùn ẹ̀ ó ní kinní kan ràbà tàbí àpáta ìhà tí kálukú bá kọ sí ẹ̀dùmarè ìhà tí ẹ̀dùmarè kọ sí ni la fi kí ẹ̀dùmarè mokio àkí ìkítán jimá àkọ́kọ́ nínú oṣù keje kábíyèsí rẹ ẹ̀dùmarè ẹ bá mi pọ lọ́rùn mi o ẹ bá mi pọ lọ́rùn mi a kì í morúkọ rẹ kapò fúláyé a kì í morúkọ rẹ kapò fúláyé o ẹ bá mi pọ lọ́rùn mi jàlàǹjàlà ìlúkù sọba méjì àfọlọ́nkan jàlàǹjàlà ìlú sí kápálíkù mari zirídàǹdà ẹ̀mí ń lò mí ṣé iṣẹ́ mi búrẹ́dì àtẹwà báyìí abẹ́ mi jollof rice

0: 88.7 Shining Supreme.
1: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún. Àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dá, owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
2: Ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí, lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé-iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹni mowó. Diamond 88.7 FM, ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka amúlùúdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM, ìkànnì tó ń tàn yẹrin.

0: Ǹjẹ́ kábíyèsí Ọlọ́run ìbàrẹ́ lálé òní o.
1: Ìbà o elédùá.
0: Ó ọba ọ̀kàn lẹ́tọ́ kàmí kí n tó kanú ìyá mi.
1: Kábíyèsí o.
0: Lágbára àkìkì tá a lára gbà yídá.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Iná bara wúta wúta òjò pọ́nmọ́ kàyọ́ lẹ́lẹ́lá. Ọ̀rọ̀ ńlá tí ń jò kẹ̀kọ́ bí òkú ẹnu ọ̀bọ̀n.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọba Búragada bú yọ ẹ̀mí inú ẹ̀mí ìmánú ìmọ̀.
1: Ìbà.
0: Ogonú ogo alágbára jùlọ jùlọ.
1: Kábíyèsí.
0: Tálọ́ lè sọ bùgbé rẹ̀ gan kó jáde kó wá wí o.
1: Mọ̀sẹ́lì náà o.
0: O kábíyọ̀ sí Ọlọ́run.
1: Kábíyèsí o.
0: Kínkín wá délẹ̀ àdìtàn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ìwà náà ni mímí ò kì í sá kókó mọ̀ sí àbà. O àkàfẹ́ mo dé lálé òní.
1: Káàbọ̀ o.
0: Ẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ mo kí yín o.
1: A kí gbogbo yín
0: o. O lálé òní. A tún gbé kiní ọ̀ndé.
1: Àgbèdè o.
0: Àràǹdá o.
1: Àràǹdá ẹ̀kún.
2: Yàgbó yàjú. Ọkùnrin ogun. Yàgbó yàjú. Ọkùnrin ogun. Alágbára ni ọ́ o, agbára rẹ̀ pọ̀ jomi okun lọ sàn. Jọ́dánì rí ọ, ó sá afẹ́fẹ́ àti ìjì wọ́n bẹ̀rẹ̀.

0: lálẹ́ òní Àtúndé bí ìṣe wa náà nù.
1: Àtúndé o.
0: Lórí ètò tá a pè lárànde kun o.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: O ẹ má gbàgbé ibi tá à ń bábọ̀. À ń sọ nípa àwọn èèyàn tí ó jẹ́ pé àwọ̀ wọn dúdú. O lè jẹ́ Èbó sì lè já ara ilẹ̀ Adúláwọ̀ o.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ṣùgbọ́n àwọ̀ wa dúdú. Black ni wá. Ṣùgbọ́n tá a ṣàwárí àwa jáde àwọn nǹkan o. Lórílẹ̀-èdè àgbáyé o. O dáa náà ẹ já tẹ̀wájú níbi abáde o. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ́hùn-ún. Ẹ má gbàgbé. Mo sọ nǹkankan ẹnì kankan bẹ tí wọ́n ń pè ní ọ́sù tá ń sọ ńgbà náà. Ọ́sù tí mo wú yìí ẹnì kan tá a lè gbàgbé ipa tó náà kó lórí sísàwárí àti sísẹ àwa jáde rẹ o. Gbàgbé kí ló kọ rẹ̀ ni Jerick níjẹ́. Jerick tí mo wú yìí ní 30 oṣù kẹta ọdún 1885 náà ló ṣe o. Bàbá o ẹ ti mọ̀ náà nu
1: o. O
0: da Lugbengas. Mo wá sọ́dọ̀ tiẹ̀ náà nu. Ìkankan rí ice cream scooper níjẹ́. Ice cream scooper tí mo wú yìí ẹnìkan bẹ A.L. Crowley níjẹ́ ní ọjọ́ kejì nínú oṣù kejì ọdún 1897 ó ṣàwárí àwájáde kínní ó ṣe bóde o. Kẹ́ni mo mọ̀ tó dọ́dọ̀ tiẹ̀ náà ní abẹ́ ọmọ nù. Mo dọ́dọ̀ tiẹ̀ náà o. Ó dá ìkankan tún rèé tó à ń pè ní sugar making tá a wú yìí wọ́n ṣàwárí kínní yìí náà látọwọ́ ta ni Norbert Trillions níjẹ́ ní ọjọ́ kẹwàá oṣù kejìlá 1846 ni o. O ti mọ̀ náà nìyẹn o. Lórí ètò lálẹ́ òní àràǹdá o.
1: Àràǹdá ẹ̀kún.
0: Balawule.
1: Ní dáhùn.
0: Mo dọ́dọ̀ yín nu.
1: Mo tó rí ọ.
0: Ní ẹ̀tún rí mi. Ó dáa mo wá fi nǹkan kan yín ni.
1: Ọya o.
0: Àti bá a ti ṣe o. Eléyìí.
1: Eba.
0: Inside destroyer gun ni wọ́n pè o.
1: Tọ́.
0: Inside destroyer gun. Kíni yìí wọ́n fi ń pa yàmùyàmù ni o. Yàmùyàmù ẹlẹ́yin oro.
1: Nínú ilé.
0: Àti lọ́fíìsì.
1: Ọ̀sìn.
0: Ọ̀dà náà ẹnìkan bẹ o. Tá a lè gbàgbé ipa tó náà kó.
1: Ọ̀sáwò.
0: AC Richard lè ń jẹ́. AC Richard. Ní ọjọ́ wo.
1: Yàbẹ̀ mọ̀.
0: Ọ̀dà ọjọ́ kejì dín ní ọgbọ̀n. Nínú oṣù kejì mọ̀ ni.
1: Ọ̀pẹ.
0: Ọdún 1899.
1: Ọ̀nàjìn. Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọ̀dà náà ló ṣàwárí àwájáde rẹ o.
1: Ọ̀sìn.
0: Ẹ ti mọ̀ náà nìyẹn o.
1: Ẹ kú oríire.
0: Gbẹ́ngàs mo tún dọ́dọ̀ tiẹ̀ náà padànù ní abẹ̀hún o. Ọ̀dọ̀ ẹnìkan bẹ́ẹ̀.
2: Ọ̀fẹ́mọ̀.
0: Farabalẹ̀ kó o lè mọ̀ o. Ẹni tí mo wú yìí ó náà tún ṣàwárí àwájáde kankan. Ironing board ni wọ́n pè é. Ironing board. Bó o ló ti ṣe. O da Sarah Bone ní jẹ́ o. Sarah Bone lẹ́ni yìí ń jẹ́ o. Ní 30 ọjọ́ ni oṣù kejìlá ọdún 1887 náà ló ṣe bóde.
2: Ọ̀pẹ o.
0: Ọtí mọ̀ náà nìyẹn o.
2: Bẹ́ẹ̀ni.

0: ọdà alúgbẹ̀ngà ọpẹ́ làwa náà dúà nísàròyé o
1: bó jẹ́ ẹyin
0: ọpẹ́ ló yẹ wá a sì máa dúpẹ́ ni o nǹkan kan rèé lọ́ọ̀kì ní jẹ́ ẹ lọ́ọ̀kì tí mo ń sanpa rẹ̀ yìí bó láti ṣe é bóde ọdà náà ọ fẹ́ mọ̀ ọ́ lọ́ọ̀kì táwọn èèyàn kọ kí ìta fi ń tì nǹkan kan a fi ń tì nǹkan ni o ẹnìkan bẹ wa martins ní jẹ wa martins ẹni tá a wú yìí ó mọ̀ gbìyànjú lọ́jọ́ kẹtàlélógún oṣù keje 1893 ni o ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù keje 1893 ló ṣàwárí àti àwájáde lọ́ọ̀kì tó ṣe kíní ìbòde nígbà náà ló gbìyànjú àmọ́ ìtòsí náà là ń wú yìí o kí ni wọn náà ṣe táwọn fi rántí rẹ.
1: Béèrè ńlá nù kó mọ rókì ló kan àyà.
0: Àràǹdá.

0: ọdẹ àwọn tó dé náà nù bàbá lábúlé
1: ọ dàbí kan mọ pé kó bẹẹ ni
0: ẹni tó ń kọ èmi lóminú
1: ìsà ń jojú ọpẹ ni
0: ẹni jíjí
1: ọpẹ ni o
0: orí pé ọkọ mọ lẹyìn náà lágbà díẹ
1: o pẹlú abotí ajá wọn mọ pé rí mi gbẹngà kí pẹlú mi gan rí mi àti kẹnikẹni
0: wọn sà
1: ní bàbá tó ní jojú ọpẹ.
0: Bàbá ní kẹkẹrẹ o mọtọ níjẹ mọtọ ta wí yìí
1: mọtọ àbí kí lọ wí.
0: Mọtọ ọdá kíní yìí kàn bẹ o Frederick M. Jones níjẹ Frederick M. Jones ẹni tá a sọrọ rẹ yìí ọjọ kẹtàdínlọgbọn oṣù kẹfà 90.

0: ló gbẹngà mo tún dé padà nìyẹn
1: o
0: nǹkan kan tó rèé o
1: tí
0: mo tún fẹ́ ṣàlàyé fún wọn náà kó o mà lálẹ́ yìí
1: o
0: da record player arm níjẹ́ record player arm eléyìí tá a wúyìí bò láti ṣe bóde ẹnìkan bẹ́ẹ̀ joseph onga the kensin níjẹ́ joseph onga the kensin lọ́jọ́ kẹjọ oṣù kínní
1: ọdún
0: 1819 ni o lọ́jọ́ kẹjọ oṣù kínní 1819 ló ṣàwárí àwájáde record player arm ló ṣe kínní ìbòde ngbà náà o ṣeun
1: òun
0: náà ló dẹ̀ ti mọ̀ yìí o.

0: alábúlé o.
1: Ẹ dáhùn.
0: Mo mà tún yà lọ́dọ̀ yín náà nù.
1: Mo tún rí o.
0: Ní abẹ̀hùn o.
1: Ẹ káàbọ̀.
0: Ìkẹ́kẹ́ lílé yìí o.
1: Mo fẹ́ mọ.
0: Straightening comb ní jẹ́. Straightening comb. Kí mo pè é.
1: Ẹyin mi ọyọ àbí kí n ṣubú.
0: Nígbà àrùn tiẹ̀ ti reverse lórí.
1: Bẹ́ẹ̀ ni àìlọ́ fi wá rántí pé kí n wá kóòpù
0: kọ́hún. Ẹ lè rántí ẹ lè rí ìpè.
1: Ẹ lè rí ìpè.
0: Lórí
1: ẹ
0: kì í lo comb.
1: Yóò
0: dàbọ̀. Ìrántí reverse.